0: lapte tune lapte na lupte na ye ke ke gi chile rwa ke gi rwa ani gela chirang chi gi su su chile di ne re zen shen da chi gi pe shen ga zu bi gi to ne zu
1: ani ke gi chile di pe che ani ke gi ki zum ji chile di wa jang ani jan da ke gi da bi su ke gi ma da ma do zum ji di ji bu ba
0: ji bu ji
1: zhe zang o ai o di nam chen lu ta ma lu zen chi ya di da mi 게이터네 손점에 다시 좀지다 그러발.
0: 그래 그래.
1: 제가 어디게 나랑기 비기 좀식 사좀네. 숨시 동해 남면도라. 초근지 텐네. 행보 쉽지도다.
0: 아, 네.
1: 어디데스지? 상 좀지를 봐. 아빠도 좀지지 나래 달로지 했네. 숨시지 했지만 나자 팀도 삼 빠자 습시지. 아. 디게야? 말하기. 비기 사좀데 줄이야. 펜더 좀부터.
0: 레슬레세. Masih itu kiri ni itu ane, zumri mampuji talo ata, zumri mampuji telo cebi nali, pasu cipin ziro sujung orwa. Lese. Tadi nanti kong dia cipinnya ngaku ane, tuh sukandi cipinnya. Ane gelar cerang ge cipinnya ngaku mencungcung segi depan orwa, tiga korci macam mana rana?
1: Kemencungcung di nengye, cilo nyetong kami cok som ki meto aja nene, sa som cebi. Tang thoma cenang anjo ki, tang cian ana. 지배냥아 가시시 통하줄. 근데 독에 좀주 규제는 예 지배냥아 뒨즈시 때문에. 어 디피베다 지배냥아 시디 뎁다 텐데 통해지 요마줄. 맞을. 제자 아니 디 오네 동지지리서.
0: 맞을.
1: 제젠데 아니 기지게는 게 지배냥아 말해도 나오시지. 디 사좀지 않고 좀이.
0: 맞을.
1: 아니 비기 람네 아니 지배냥아 디드웨 기름나 아니 글리글리 제제 Nyinga dhiyya dhila samshi mangpo che kwaya. Di tuyang kye chenpo chiri yasam. Udindri ki ngay shishin le shil.
0: Les.
1: Karra sana, ane, jibin sumri ki kye chitita, ane, manzu dhamma nang shin, ane, kokta tang, cip tsui, ya cikin na zo beche chen, ane, ko me gbi rang shin dhundu shuk che chabi na, ane, yang na nang dhundi ting sab chabi na, ane, manzu kapsho di jibal dhagurwa.
0: Jibal
1: hama gup che chen.
0: Les.
1: Di nang dhundi sab dhundi dhinyaji mayim che chen, ode wikyo che chen.
0: 아, 네.